Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

Otvoreni Show Me the Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Ako idete u smjeru istoka, smanjite brzinu i malo opreznije. Generalno vozite oprezno i nemojte žuriti i sretan vam put.

Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj, ušparaj.